Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon, dengan luas sekitar 15 hektare.